0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja, og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Aloysen, P4s radiofrokost podcast, 2. oktober. Velkommen.
20: Aloysen, Soysen. Bjørn, mens du satt og klippet, så tenkte vi at nå tar vi introen her, men det podcasten vi på nå.
19: Podcasten vi på nå,
20: ja. Ja, hallo, podd.
19: Hei, hei, Pod.
20: Hei,
19: veldig hyggelig at du med. Jeg bare gleder seg til i dag, fordi Christer Behrens, han skal få høre noen historiske klipp. Vår mat- og vinekspert som alltid her på fredager, og han, Bjørn hadde planlagt en overraskelse til ham med noen svært gamle lydklipp, rett og slett.
21: Ja, svært gamle, faktisk.
19: Ja, det vil jeg si.
21: Det er jo et rundt tall, definitivt, og han er jo selvfølgelig beskjeden nok til at det han tenkte på selv også.
19: Ja,
20: tror jeg. Er det rundt tall 25 år?
19: Ja, det er det.
20: Ja. Sier vi at det rundt tall?
19: Ja, det ekte jubileum. Fordi mange sier sånn, ja, nå det jubileum, nå det 20-årsjubileum eller 40-årsjubileum, men ekte jubileum skal være delelig på 25, så det kun 25, 50 og 75 og 100 som er ekte.
20: Ok, da lærte jeg noe nytt. La oss høre da.
19: Ja, her kommer det.
22: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
21: Hva i all verden var det de holdt på med bak der? I forsvaret. Ja. Han snudde seg jo flere ganger, så tenkte jeg, ja, der kommer en valise løpende. Ja, ja, nei, men ballen har det vel fint foran. Opps, der to, da må jeg ta den igjen. Så ble det rødt kort etter. Han var på ballen i 40 sekunder.
0: Rødt kort, også frispark, også mål der, så det var jo dobbelt straff.
21: Det også, ja. Så tok jo Nyland, tok han et skritt i feil retning der, snakket jeg om. Ja. Men det så ut som han kom til å skyte i det andre hjørnet, så jeg skjønner litt også.
0: Vi må til Cardiff og til vår mann Jon Skjerpen direkte fra Wales. Hvordan er det der borte nå, Jon?
2: Nei, her det trasig stemning I dag, altså. For det har gått rundt nordmenn her med så skyhøy selvtillit et par dager frem mot den kampen her. Det ingen som har tenkt tankene en gang på at vi ikke skulle slå Wales. Vi bare lurte på hvor mye vi skulle slå dem. Og så blir det litt sånn der I 2018-Norge. Ja. Som det føles som sånn der da alt gikk dårlig. Da vi tapte mot Wales, da vi holdt på med sånne ting. Da var vi nå vi tilbake der. Ja. Det sånn det føles her.
21: Ja, for altså, da det var 1-0 etter 10 minutter, og de spilte fantastisk, så tenkte jeg, ja, men jeg ser på at det 3-0, så går jeg bader.
2: Ja, ja, 3, 4, 5, 6
21: Men så, ja. hva var det som skjedde etterpå?
2: Ja, det som skjedde var jo at når vi fikk en mann utvist som dro ned en mann og så skåret de på frisparket og så var det bare å jakte den skåringa etter det uten at noen ting funket alt lugga og da blir det tap da.
0: Da ble det tapt. Bjørn fikk ikke bada. Eirin drømte om Nyland og denne keepersituasjonen engasjerer jo mange. Hva det som har skjedd der nå, Jon?
2: Nei, det var det store drama I går, for det som har skjedd her jo at Ørjan Nyland etter den kampen mot Portugal sist I tabbene, så har jo han I praksis blitt vraket allerede til neste kamp mot Portugal, men det har ikke han selv fått beskjed om. Det det Egil Selvik da, som til nå har vært andre keeper. Han fikk beskjed av Ståle Solbakken før kampen I går at du skal stå neste kamp uansett. Ingen andre får vite det, du vet det. Og dette her ble kjent mens vi sto og intervjuet spillerne i denne intervjuzonen etter kampen I går, og folk, journalistene var jo forvirret, og vi prøvde å spørre spillerne da om de visste noen ting om dette som har skjedd?
3: Nei, altså det opp til Ståle å ta ut laget, så det hans ansvar, så ikke fått med meg det, men...
23: Nei, det har ikke jeg fått med meg enda, så det selvfølgelig en konkurransesituasjon, så det har ikke jeg fått med meg. Så kjenner ikke jeg til kommunikasjonen mellom Ståle og Ørjan, så jeg har ikke fått med meg noen ting.
3: Jeg vet ikke noe om å... Ja, Ørjan han en voksen mann, så han står I det her, og det, han har hatt mange, mange gode kamper og reddet oss før, så det... Sånn det, så da det Selvik sin tur nå neste gang, og ja, sånn det.
0: Men det har ikke vært noe tema før kampen eller nå etter kamp?
3: Nei, det ingenting vi har snakket om, og så det har ikke vært noe tema.
24: Altså, det Ståle, så jeg har ikke noe med hva Ståle har avgjort eller ikke.
25: Yes. Ja, men han har ikke gitt det beskjed.
24: Han har ikke snakket om hvem som skal stå keeper.
21: Wales, hæ? Litt sånn trist, sannsynligvis litt sånn trist og grått vær og et par tre stykker på en glissen tribune. Nei, det var det jo ikke for en fantastisk stemning.
0: Det skal de ha.
21: Fra nasjonalsangen ble besunget av alle på tribunen og alle spillerne med stor iver til på tribunen etterpå korpset som drev og spilte.
0: Du ble jo glad da.
21: De traff ikke en tone, men man blir jo veldig, veldig glad. Og Jon Skjerpen, du satt jo midt oppe I det. Hvordan var det?
2: Nei, det var helt fantastisk, og særlig da under nasjonalsangen som du inne på, den spilte de da uten instrumenter, dette korpset kom etterpå, og det var alle sammen, det var full allsang, hva heter det, a cappella, og det var hårene reiste seg over hele kroppen, så det var stas til og med for en nordmann å få med seg det.
21: Og spillerne, ble de også på en måte litt preget av den ekstreme stemningen?
2: Jeg kan godt hende, det jo det jeg vant med mye, men det så som de også ble imponert, I hvert fall over valiserne som sang den der nasjonalsangen. Og så, men det var flere der da, som beit seg merke I det korpset, eller hva man skal kalle det. Det var en trompet, og kanskje det var en tuba, eller noe sånt. Så jeg måtte bort og spørre der ekspert for Dagbladet, som også på plass her I Cardiff, Bernt Hulsker, hva han syns om de musikkgreiene der.
26: Det bare I horns, det valisiske greia der. Det ser ut helt fantastisk, for en stemning. Jeg har vært litt på de britiske øyene og sett fotballkampene, men her var det en fantastisk stemning. Og det der korpset der, jeg liker det. Jeg glad I alt med brass og sånne ting, så for meg var det en innertid. Og elektrisk stemning til tider. Og jeg fikk jo faktisk gåsehud når de sang nasjonalsangen før kampen her. Det var mektig, rett og slett.
0: Nå tar du noe inspirasjon og henter deg for nordmenn og Norge og Oljeberg og sånt, eller?
26: Ja, det vil jeg absolutt tro, men det ligger noe I det. Og så, inspirasjonen har vi allerede tatt. Vi så jo lysshowet og trance-musikken. Det akkurat som vi har gjort på Ullevål, så der vi på riktig vei I hvert fall.
20: Ja, og du skal jo videre på veien du, Jon, mot Porto, og blir det noe roing der da? For det har vel ikke noe roing i går?
2: Ja, det spørs, det på den gjengen som skal reise til Porto og være på tribunen der, så det kan være en oppfordring det. Det var en sliten gjeng da, slitne spillere virket det som etter kampen i går, så, og med to tap i sekken, hvordan skal det her gå mot Portugal?
19: Ja, blir det noe poeng der da? En ting er roing, blir det noe poeng i Porto?
2: Vi må jo prøve å ta poeng. Nå begynner det å haste litt, så ikke vi skal rykke ned fra Nations League og skal ned og møte sånne litt dårligere lag igjen.
21: Men resultatene er jo litt på vår side her, så det er bare å skjerpe seg nå, så går det bra. Bare ro litt mer.
2: Ja,
21: hvis det hjelper, jeg vet ikke.
19: Det blir liksom ikke skikkelig helg før, og sånn var det i hvert fall i mange, mange år for meg, før at man har sett ferdig Dagsrevyen, og så kommer den kjenningen her. Norge rundt på linjær TV på NRK. Og da kommer helga. Med trivelige innslag fra rundt omkring i hele landet vårt. Og i dag så er det altså nøyaktig 50 år siden det skjedde for første gang. 2. oktober 1976.
21: Ja, det sykt at det så lenge siden. Det før vi fikk TV til meg hjemme. Jeg kunne bare se det hos naboen.
19: Ja, og i løpet av disse 50 årene så har det vært drøye 12 000 innslag fra rundt omkring i Norge. Og da er det jo artige, kuriøse innslag. Det har for eksempel vært mye dyr som vi var inne på i stad. 39 snakkende papegøyer og undulater. I løpet av disse 50 årene, det har vært 128 treskjærere, så det flere treskjærere enn papegøyer. Og det har vært hvor mange innslag om håndarbeid, tror dere det har vært?
21: Åh.
20: 60 000.
21: Nei, ja, men 600.
19: 2898 ifølge Medie24. Som også omtaler en reportasje som jeg faktisk husker fra 1992, da var jeg selv 9 år gammel, men da omtalte Norge rundt hunden Goldie på Rjukan, som dro og kjøpte fiskekakene selv. 9 år gammel golden retriever, like gammel som meg da, løp ned til fiskebilen og handla fiskekaker, tok tak i lommeboka og fiksa det, og dette fulgte da Norge rundt. Eieren visste ikke engang hvordan Goldie hadde lært seg dette, og dette var jo gjennomgående. Norge rundt var så mye mer nakent før, inneholder blant annet en sak om nakenvolleyball på nudiststrand, og innslag med nakne isbadere, som var så kontroversielt i sin tid at det havna i kringkastingsrådet, men det passerte gjennom. Så mye nakenhet har også vært.
20: Ja, og vi har jo spurt på Facebook her nå, har du vært med før? Og Ingeborg sier ja, jeg var med den gangen de hadde spørsmål om hvilken by man var i.
19: Ja.
20: Veldig artig, klatre opp en stig og satt på et monument. Og det er, nei men det er Norge rundt
21: satt på et monument,
20: ja. Og oppsummert det altså.
21: Ja, det er veldig, veldig bra. Jeg ser Mari her har sendt melding også på Facebook-siden vår. Ja, sønnen min og hans fetter var med for 6 år siden, tror jeg. De viste frem hobbyen sin crosskart. Og de har blitt vist flere ganger senere på høydepunkter, og senest på Supernytt igjen i år. Dette blir jo resirkulert.
20: Ja.
21: De er nå 6 år eldre og kjører fortsatt crosskart.
19: Ja, og programlederne, det har vært over 190 programledere i løpet av disse 50 årene. Mange da har kommet fra NRKs distriktskontorer, og en av våre lyttere har sågar en pappa som har vært på skjermen.
21: Ja, Vibeke sier at vår pappa var programleder der i 2009 i februar, Birger Melan.
19: Kult. I dag altså, 50 år. Gratulerer til Norge rundt.
21: Fredag morgen på P4, og det betyr jo at om en halvtime så er det nytelsesfredag igjen med Christer Behrens.
20: Hei, god morgen. Kjenne grabben.
21: Det er jo ikke første gang Christer er her på en fredag. Hør på dette nå, Christer.
1: Jep.
4: Velkommen, Christer Behrens.
1: Oi. Takk.
4: Vinekspert, vinimportør, vinblander, terningkast 6, 6 og 6.
1: Ja, jeg har vært heldig med terningkastene.
20: Oi.
21: Ja, når kan dette ha vært, Christer?
1: Jeg tror det er ganske eksakt 25 år siden.
21: Det er helt riktig. Wow. Gratulerer, Christer.
1: Tusen takk.
20: 25 år, jubileum.
21: 25 år, Christer Behrens. Få inn noen blomster.
1: Wow, tusen takk. 25 år og til rullende kjøkken, det er jo fantastisk. Ja. Du, og at dere husker på det, det er aldri noen som husker på meg ellers.
21: Stakkars.
1: Det er vel morsomt.
21: Ja, la oss se om vi klarer å finne ut hva han hadde med seg også.
1: Alltså det är ju en av de tre klassiska grönmögelostarna. Det finns då i Italien har du Gorgonzola och i Frankrike har du Roquefort och i England så har du Stilton.
21: Stilton, hæ?
1: Ja, det var det.
21: Var det ikke noe å drikke til?
1: Jo, det var portvin.
21: Kan det ha vært portvin, ja? Ja. Og du solgte dette inn fordi nordmenn måtte ta seg sammen på lørdager, hør på dette.
5: Eller så til tippekampen, lite portvin og ost. Det mye mer sofistikert.
4: En øl og chips.
5: Ja, en øl og chips, ja.
19: Tippekampen, ja.
20: Tippekampen, som vi gjorde
1: det. Og så hvilken fin lys stemme.
20: Ja, veldig. Men det rare er at du prater om det samme i dag, 25 år etter, så sier du sånn, det mye mer sofistikert at vi skal ha litt ost og vin.
1: Ja, og det jo, mat og vin jo sofistikert, så det ordet bruker man ofte. Wow! Men får jeg bare si en sak, det jo helt tilfeldig at jeg her. Egentlig så var det Trond Moi som skulle komme.
20: Var det?
1: Og så kunne han ikke, og så sier Trond at ring Christer Behrens. Og Trond skulle bare være gjest igjen fredag, men det var jo bare slik at Thor sa at, hva skal vi snakke om neste fredag?
21: Ja.
1: Østers, sa jeg. Og sen har jeg vært der. Og så etter hvert har jeg til og med begynt å få betalt.
21: Hør på slutten av sendingen den gang for 25 år siden.
4: Christer Behrens, hver fredag fremover skal vi snakke litt om ulike nytelser. Jeg ønsker deg velkommen tilbake neste fredag. Denne helgen blir altså Stilton og Portvin.
21: Åh, 25 år siden.
1: Ja, ja. Jeg husker jeg var så nervøs at jeg er fortsatt litt nervøs når jeg skal inn i studio, men det er mest glede nå.
19: Ja, men kan du komme tilbake om en halvtime også og gjøre noe mer kos, eller?
1: Jeg lover.
6: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
21: Vi skal til Tønsberg og Hans Martin Jensen, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
21: God morgen. Jeg skjønner at du har mange jern i illen, men fortell du holder på med en podcast for tiden?
7: Ja, vi har egentlig en ukentlig podcast om motorsport som heter Føremøte.
20: Førermøte?
7: Og så kompanjongen min, Kjetil, han driver og kommenterer poker-NM, så ja, da ble det morgenkvisten.
21: Ja, se her ja. Så men, han går på poker, mens du skal altså da spille inn denne podcasten. Men hva handler den om? Det er møter du sjåfører av ymseslag?
7: Vi har gjort det også, men akkurat nå så er det litt, på morgenen så blir det litt prat om hva som har skjedd og hva som skal skje. Og så er det jo VRC-runde i helgen da, med Oliver blant annet.
21: Som vi hørte om før i dag. Men du, vet du hva? Vi har jo tenkt å feire Norge rundt litt, og i hvilket fylke ligger Norges østligste punkt?
7: Finnmark.
20: Yes, da tar vi en liten tur. Norge rundt oss, så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger.
21: Yep.
20: Hvilken europavei går fra Kirkenes til Svinesund og videre ned til Trelleborg i Sverige? Trelleborg?
7: Det
20: er E6. Ja, E6. Og hør på der. Han svinger seg i toppen av et tre. I hvilken fornøyelsespark er Julius en av de kjente innbyggerne?
7: Dyreparken Kristiansand.
20: Yes, det er riktig. Og hva heter sjokoladefabrikken i Trondheim som lager blant annet Laban, Seimen og Stratos?
7: Nidar.
20: Yay. It is. Vi hører på det her. Jeg vet tilbake ned det samme. Jojo Knoll i podden, Knudsen og Ludvigsen vil til Bergen. Hvilket fylke er de i dag?
7: Det var jo Hordaland, men er det Vestland?
20: Det er Vestland, vet du. Og til slutt, hvilken matrett er Norges nasjonalrett?
7: Er det foregård?
21: Ja, det er foregård, da!
19: Det er 5 av 5. Du kan ikke bare motorsport, du kan også Norge i landet vårt, Hans Martin.
7: Jo, takk for det.
20: Fytti rakkeren uten hjelp også. Ja, det er helt klink.
21: Vått og kaldt og breiflab overalt, som Knudsen Ludvigsen synger, og det er vel hos deg også akkurat nå, Hans Martin. Men god tur til jobben, og så får du med deg dette.
8: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
19: Ja, Christer Behrens har vært der i 25 år nå med nytelsesfredag, men han er ikke tom for ideer, selv om du har måttet reise langt og lengre langt for å finne dagens nytelser.
1: Ja, en del av dagens nytelser er jo da fra Kvitfjell. Jeg kommer akkurat derfra, så vi har vært på. Jeg har gått altså over 1 mil først kjørte i förrgår och så över en mil igår, alltså 2,5 mil. Så jag känner det i det som jag barnen kallar för hamstringen, så har de någonting bakom. Ja. Så när jag går i trappor så är det lite tufft, men jag är väl
21: Du har ju drivit med hamstring i fjällen då av ja, godsaker.
1: Helt riktigt, och det ska det få smaka på här nu, för jag lagade lite tyttebärssyltetøy igår. Oj. Så det är inte det som är dagens tema, för det är egentligen plommer, men visst är det den visst jag fick upp tyttebären här.
19: För det blev väl lite syrligt.
1: Ja, lite syrligt, och så ser att det är lite svarta bär i där, och det är enten kräckling eller blåbär, det har kommit med.
21: Jag har tagit lite av vart. Jag får som ett par blader också.
1: Ja, massa blader. Och så är det har jag haft lite socker och stjärnanis.
19: Bra smak,
1: svenska stjärnanis. Ja.
19: Ja, for den pimpet opp.
1: Mm.
20: Men er det sånn som holder lenge, eller er det sånn du spiser nå i kjøleskapet, liksom?
1: Ja, altså, det er jo en naturlig konserveringsmedie i tyttebær, så at den står seg lenge i kjøleskapet.
21: Tyttebær er jo de perfekte bærene. For det første så holder de frosten, så gjør ikke noe du kan plukke utover høsten. Du blir ikke grisete på fingrene av dem, du kommer raspe av og give opp i. Og i tillegg, som Christer akkurat sa, de er ferdig konservert. Ja. Så får ett perfekt bär.
1: Det är perfekt. Det är bara ett bär som jag känner till som är liknande, och det är multer också som konserverande. Ja. Men det fant jag inte någon. Men rart nog vi snackar väl om tyttebär, men det är inte det som är dagens tema, för dagens tema det är stekta plommer.
20: Som var bara en liten förrätt.
1: Yes.
20: Och nu ska vi in i hagen.
1: Nu ska vi in i hagen, och det jag har gjort nu, jag har tagit i lite socker och lite smör i stekpannan, så nu ska jag karamellisera sockret, och så delar jag upp plommorna i sån jag tar ut 6-7 båtar utan sten, och så ska det steka i den här. Alltså hade livet varit helt perfekt nu, så hade du hört det stekljudet, men...
21: Ja, men det dyker nog upp efter vart.
1: Det dyker nog upp efter vart.
21: Vi kommer nog tillbaka när stekljuden är på plats och plommorna karamelliseras.
1: Ja, först, fint.
19: En dash Elton John uppe i stekpannan, passar det?
1: Det passar perfekt. Ah. Nu kör vi fart där.
20: Det är nytelsesfredag, och vi har varit på fjället och fått lite grann bär till förrätt, och nu ska vi ner i hagen din, Christer, för det är plommor på menyn.
1: Yes, jag har varit och köpt dem i butiken då, men jag har plommor i hagen, men dessa är köpta i butiken, och det är världens enklaste dessert. Jag tar bara socker och smör och smälter det, och sen är det i med plommor som jag har delat då i 6-7 båtar, och så karamelliseras om. Och det är liksom så enkelt. Och så tar jag bara lite krämost. Okay. Det som på italiensk heter mascarpone. Alltså jag har inte köpt mascarpone för att Tines kräm god naturell är, syns jag, lika god.
20: Ja.
1: Yeah. Och så har jag piskat lite krämflöte med lite vanilje i sån.
19: Jag sprutar det.
1: Det sprutar åt alla håll. Jag trodde jag hade kontroll. Så ska detta bara röra samman. Så. Du får en sån här dejlig liten... Jag tror det håller. Sån.
19: Ja. Hvordan ska det se ut när du är färdig?
1: Det ska bara vara lite sån krämigt. Och så,
21: ska det vara kräm över hela köket.
1: Det blev lite sån, det var inte helt planerat. Men så är det sån här, du kan välja, ska du servera plommorna så som de är nu? Eller ska vi göra lite skojigt?
19: Skojigt!
1: Ja, vi tar det skojigt. Det är
20: skojigt lyd,
1: du hörde det ljudet. Det är vanlig, dejlig, god norska kvitt. Och jag tänkte att man kan ju bruka... rom eller någon likör, för exempel Cointreau, men vi kör...
20: Nu ska vi köra
21: bil efterpå. Det är nog min gamla chef att ta här.
1: Ja. Tyst nu, för nu ska det flamberas här. Så.
21: Jag häller den upp i pannan.
1: Ja, pass nu, för det plejer att ta
21: sig i...
20: Ja. Oj, pass
1: är ni
20: på mig.
1: Ja,
19: ja. Oj, nu bränner det i pannan. Det slår inte, det bränner fortsatt.
1: Mikrofonen går... Oj. Det brinner länge.
20: Ja.
1: Och det blir gott detta. Oj, oj, oj, oj.
20: Bränner du ut alkoholen?
1: Ja, det mesta i alla fall. Ja. Du kan köra bil, det är ingen fara.
20: Okay.
1: Du kör nog bara bedre då, för du är lite rolig. Nej, så ska man inte säga. Nej, det blir galen. Men det som är tingen nu. Nu ska jag ta plommorna på tallerken, och så tar den här goda krämgåa osten som är blandad med piskad krämflöte. Och så jag faktiskt ska jag vara riktigt riktigt norsk nu och så har jag lite havrekex. Du vet vad det är heter det?
9: Bixit.
1: Ja. Och så tar du bara och knusar det. Och så rätt över rätt i stekpannan med detta här så blir det nästan karamelliserat det också. Så deilig.
21: Christer Behrens er her som vanlig på en fredag, 25-årsjubileum I dag. Og Christer, du har vokst opp I Bollebygd. Var det mye bærplukking?
1: Ja, det var en del. Det var mest blåbær som jeg kan huske. Men som barn likte vel merke tyttebær så godt. Og selvfølgelig så var det mye slang I jordgubbar og sånt der, som I naboens hager og sånt der. Men du, se her, når jeg la I den... Brexit
21: Bixiten
1: ja, så sög det upp all det sockret och smöret som är så där I där och den här är till dig Björn.
21: Åh tusen tack. Detta är alltså där plommer som du har karamelliserat.
1: Yes.
20: Och flamberat. Men hvis jag ska laga det här hemma nu I helgen ja. Så tar jag som sagt plommer och smör och socker I panna, men må jag då jag vill inte flambera.
1: Nej, du trenger inte. Det är mest för vuxen. Ja, okay. Men jag brukar ju hvis det är barn med så brukar jag ta bort pläta bort lite av plommorna och sånt där för jag flamberar och det blir väldigt väldigt gott. Medan det kosar så ser det att jag håller på med någonting här, vet du vad det är?
21: Nej.
1: Jag håller på att laga en äkta tyting.
21: Tyting. Vad är det på?
1: Det är vad ska vi säga fjällets rackabajsare.
20: Ja,
1: det är rätt och slett det är tyttebär.
19: Vad är en rackabajsare bara för
1: det är något starkt och gott. Ja, men jag tar tyttebär och så lite grann socker och det här ska man inte överdriva I flaskan och så häller jag på med akvitt och det är den som är huvudpersonen I det här så att vi tar mest akvitt. Oj. Och detta är då en tyting en rackabajsare så att den ska stå I en 3-4 uker men detta är bara för att man ska komma sig ut på fjället för när mor då ska locka barna ut på fjället så, eller på skitur så är det choklad och apelsin och alltihopa men far han må få sig en liten tyting vet du har mor en sån här I säcken då blir farsan med mig en gång så jag kan bara tala om här på mitt rullande köken det är så mycket sprit vi har lagat här så vi må ta det en dag men, för jag har väl limoncello och lite andra ting här men
21: ja, för den här, mye du lager små som lagres en stund, ja. Och så glömmer vi det.
1: Så glömmer man av det, helt riktigt. Men den här ska vi inte glömma. Vi kommer tillbaka om 4 uker så ska vi smaka på tyting.
10: All right! Yeah. Då önskar vi god helg.
1: God helg.
21: Och 25-årsjubileum för Christer här. En liten hilsen från oss med några bilder också I tillägg.
1: Nej men wow, vilka fina bilder och klämmar är det här. Ja. Du, jag blir I 25 år till, jag bara varnar er.
20: Och nederst så står det
1: sus. Ja, det här blir vilken helg alltså.
20: Hvor god menneskekjenner du? Det skal vi finne ut av nå.
11: Fredagsleken.
20: Og vi har en eksklusiv ny premie til deg som hører på, nemlig lyden av radio Termokopp.
1: Oi!
20: Og den eksklusiv, det mener jeg jo, for det stas å ha, og jeg storforbruker av det selv, så jeg har lyst til å vinne, men nå det bare lytteren som får den da, en heldig lytter. Men dere, kan dere bare ved å høre noen prate og få noen opplysninger om vedkommende avgjøre hvor gammel personen hvor vedkommende kommer fra, og sist men ikke minst, hva det høres ut som personen heter til fornavn.
19: Ja, altså den stemmen jeg hører nå for eksempel, høres ung ut, kommer kanskje fra Romerike. Og...
20: Ja, nå er det god. Og veldig pen, eller?
19: Heter Eirin og pen.
20: Ja, utrolig vakker.
19: Kan det stemme?
20: Nei, men dere gode menneskekjennere I stand og bjørn?
21: Det gjenstår å se.
20: Ja, det gjenstår å se. Ingen av oss tre vet noe som helst, så jeg blir med jeg også på Gjette her. Ja. Akkurat som deg som hører på nå, for nå har jo produsent Dyveke vært ute på gata, tatt en liten prat med en tilfeldig forbipasserende. Og du som hører på, altså, vil du være med å gjette, så da sender du ditt gjett I en sms frokost til 1904, og der må du skrive hva som du tror da alder, fornavn, og hvor personen kommer fra, så tar vi kårer den som kommer nærmest. Så, da det bare opp til oss alle å lytte og notere. Skru på radaren, analyser her nå, og gjett på det her.
12: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det første helg med total avslappning på lenge.
13: Hva pleier du å spise I helgen?
12: Pizza.
13: Kan du komme på en låt som du digget da du var tenåring?
12: Oops, I did it again, av Britney Spears.
13: Kan ikke du si litt om navnet ditt?
20: Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
13: Hvor mange bokstaver er det?
20: 6.
13: Går det an å si navnet ditt på engelsk?
20: Nei, da blir det litt annerledes.
13: Fortell litt om stedet du er fra.
20: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent.
13: Snakker du den dialekten du snakket da du vokste opp?
20: Ja, det vil jeg si.
13: Da kan vi slå fast at det er Østlandsområdet.
20: Ja.
13: Kan du gi oss et hint til om stedet du kommer fra?
20: Det bor ekstremt mye folk der. I forhold til hvor stor plass det er der.
9: Ok, oi. Vi kårer den som kommer nærmest. Du skal da gjette på alder, fornavn og hvor personen er ifra. Kode og frokost 1904. Vi leker, det er fredag, ukens aller deiligste dag, og vi skal finne ut hvem som er best menneskekjenner. Fredagsleken. Fordi vi fikk i oppgave her nå, utifra en person som vår produsent Jyvika har intervjuet på gata, og faktisk er jo utrolig kanskje dømmende også, men å finne alder, navn og hvor vedkommende er fra. Skal vi ta en liten reprise på hva vi hørte?
19: Ja.
20: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning. Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
13: Fortell litt om stedet du er fra.
20: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent. Det bor ekstremt mye folk der.
9: Ok, da skal vi tre gjette da, før jeg tar den lytteren som kom nærmest.
19: Ja.
9: Øystein?
19: Skal vi begynne med, skal jeg ta alt, eller bare alder?
9: Ta alder da.
19: Alder, tror hun er like gammel som meg, Britney og de greiene der. 43.
9: Du er Bjørn?
21: Såpass, jeg tror hun var noe yngre for Britney-fan. Jeg er type 37.
9: Du er god, fordi jeg er jo 41, og det var litt flaut å like Britney, så jeg tipper da 39.
19: Ok.
9: Ja, skal vi høre da?
20: Jeg er 30 år.
21: Nei,
19: så var
21: det! Ok.
19: Alle dager.
21: Det var,
9: okay.
21: Nettopp, ja, det var en veldig ung Britney.
9: Ja. Skal vi ta navn da, Bjørn? Det var 6 bokstaver, så har hun noen mange heter samme.
21: Ja, det er jo vrient da. Men hva med Astrid for eksempel? Det er jo 6 bokstaver.
9: Ja, jeg tipper Marte med H.
19: Ja, den er ikke dum, vet du. Jeg har gått for Renate, ja.
9: Den er også god, men hun er 30 år, for å høre da.
20: Jeg heter Marte.
9: Yes! Jeg tenkte på alle jentene i klassen, for jeg trodde hun var cirka like gammel som meg.
19: Ja,
9: vi hadde en Marte A og en B. Ok, så da skal vi finne ut hvor Marte på 30 kommer fra, og det var rolig der før, men nå har det blitt veldig bråket, og jeg tipper faktisk mitt eget sted, Lørenskog.
19: Ja, og veldig mye folk. Jeg tipper det samme, Lørenskog.
9: Gjør du det?
21: Ja. Oi, ok, ja. Jeg går for Bjørndal, jeg, da, hvor det har vært litt sånn liv i det siste på skolen og sånn.
19: Ja.
9: La oss høre hvor Marte på 30 år er fra.
20: Jeg kommer fra Lørenskog.
19: Ja, 2 av 3
21: er
19: den.
21: Dere er gode, altså.
19: Okay.
9: Men det er ikke vi som vinner. Nei. Vi har en termokopp, lyden av radio, som er den store vinneren, eller premien, og det er Monica fra Lillestrøm, som gjettet riktig.
19: På alt?
9: Nei, vent. Var det Monica, eller var det Kristine fra Jessheim? Hun... Var det Kristine som vant? Kristine fra Jessheim gjettet Monica 37 Lillestrøm, og det var det nærmeste. Sånn var det.
19: Ja.
9: Nydelig.
19: Ok, så du var faktisk best av alle i dag.
9: Faktisk,
19: da, Eirin.
9: Ja, takk. Ja. Ja, ikke juksa.
19: Nei.
9: Det er VRC Rally VM innspurt, og en nordmann, svensk mann, er favoritt til å vinne hele greia. Han er bare 25 år. Det er supertalent Oliver Solberg, og skal han nå ta samme titel som sin far? La oss høre med far da, direkte fra siste VM-helge, som er i Sardinia. Petter Solberg, god morgen.
11: Hei, god morgen. Han er norsk-svensk. Det er liksom 50-50, for å si det sånn. Det er norsk og svensk pass, så det er greit det.
21: Ja, men på vår side av grensen kaller vi ham for nordmann.
9: Norsk!
11: Det er bra.
21: Er dere i gang allerede, eller?
11: Ja, han var raskt på sjekten i går, og vant første prøve i går, og hadde punktering nå på første prøve i dag til i, og ligger vel 13 sekunder etter, så det er ikke helt perfekt på grunn av første dagen. Nå er jo veldig viktig for resten av startposisjonen, men det er så langt igjen, så det er så mye som kan skje, og
14: Halvplass i VM har han klart allerede, så det er jo greit. Så han har jo, det er jo første, var jo første målet, men kan fortsatt mulighet til å vinne, og det spørs også hvordan det går med Evans og Pajari da.
20: Ja, for dette skal for de som ikke er helt inne i det, og det er jeg ikke selv heller, men jeg vet at det er mange runder både i dag og i morgen og på søndag, og så er det mange poeng som kan ta seg nå, men hvordan er det å stå på sidelinjen og se sønnen din kjempe om noe som du selv opplevde for 23 år siden?
14: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt, og jeg har så jeg sto på terrassen her og så på han kjørte ut fra service i dag til også, så det er mye spenning uten tvil, og det er ikke sant, det er en stor sport, og det så det å få det til som neste generasjon, det er jo aldri lett på den måten som kanskje jeg var den første, men han er supermotivert og ja, topp form.
20: Ja. Jeg har jo sett på Team Solberg, det noen år siden der, og da var du inne og blandet deg litt i mekken og sånn. Har du klart å ikke blande deg inn nå? Får du lov til å blande deg inn?
14: Nei, nå det ikke sjans. Han har jo liksom 250 mennesker i teamet der. Okay. Som fra Toyota Japan og ordner, så det der er full proff, helt likt som den tiden når jeg kjørte med Subaru. Så han blir tatt godt vare på og fylte akkurat 25, så han er jo veldig tidlig i karrieren i tillegg, så det er jo helt utrolig da, for å si det sånn.
21: Ah, bare helt kort til slutt, hva skjer når man punkterer i sånn fart?
14: Du taper sekunder.
21: Ja, ok. Men det er ikke verre enn det.
14: Nei, det er ikke på løpet her, så er det ikke så farlig, men dette kan skje mange i løpet av helgen nå, og det er langt løp, og det er røft og tøft, så det er ingenting som er over før søndag siste prøve for sidsom.
20: Åh, vi krysser alt yes. Vi har å heie på Oliver Solberg.
21: Følg oss. Takk skal du ha, Petter.
15: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
21: 100 000 kroner i potten altså, og den som skal prøve seg nå, det er Siv Olsbakk fra Gjerdrum. God morgen, Siv.
16: Hei, hei.
21: Hei, hei. Jeg hørte Eirin grave litt i livet ditt nettopp, og vi forstod at du har hjemmekontor i dag.
16: Det har jeg, vet du.
21: Hvordan er det?
16: Det er bra. Trives veldig godt med det. Jeg får konsentrert meg og jobbet, så det er bra.
20: Og setter du da på den musikken som koret ditt skal synge i bakgrunnen, sånn at du kan øve og ha det, få det litt sånn inn... Dobbelt opp?
16: Ja da, driver litt med det.
20: Mm. Veldig lurt. Så kult at dere har 10-årsjubileum. Fortell litt om det da, The Sparkling Sisters.
16: Ja, det er storkonsert nå. Nå er det det beste. Vi har hatt sånn temakonserter hver eneste høst. Og nå er det liksom plukket frem det beste av alt sammen, eller ønske og det beste. Så nå er det finpuss på det. Med to konserter, 10.10.
20: Kult!
21: Og 10.10, hvor var dette, sa du?
16: Hvor?
21: Ja.
16: Ja, på Gjerdrum. Gjerdrum Kulturhus. Ja.
21: Gjerdrum Kulturhus
17: Bjørn kommer.
21: Er stedet. Bra, The Sparkling Sisters. Du, vi lurer på, apropos sang da, hvem var, kanskje er vokalist i The Police?
16: Ja, det var vel Sting da.
20: Ja da, det er riktig. Vi kjører på nå. Og så skal du få litt musikk til å starte med også, hør nå.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Ja, hej.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, skjorde. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
4: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Oh ja, sånn, ja.
4: Ja.
3: Mm.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
9: Det er ikke
8: en
9: motor,
8: ja. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.